0: Déficit de camas, porque eso non existe, se ten camas de sobra, sino relacionado con un déficit de profesionales de enfermería.
1: O caso é que nas últimas horas non se realizou unha dúcia de intervencións cirúrxicas previstas e o alcalde Abel Caballero sinala que os problemas na área sanitaria son consecuencia de falta de investimentos.
2: El Sergas tiene problemas de falta de personal de enfermería, tiene problemas organizativos y canceló 40 operaciones. Esto sigue siendo el deterioro de la sanidad en la ciudad. ¿Por qué? Porque no quiere dedicar recursos sanitarios a la ciudad, a Vigo.
1: Caballero pide a destitución do conselleiro de Sanidade e insta o PP local a que apoie esta reivindicación.
3: Críticas a Sanidade que comparte a Xunta de Persoal contrasta coa boa acollida dos sindicatos o avance que a consellería lles presentou sobre o futuro do plan de atención primaria. Destaca a chegada de novas especialidades aos centros de saúde e o aumento de profesionais, Andrea Oc.
4: Podoloxía e psicoloxía clínica son as principais novidades en canto a incorporacións, así como as melloras do rateo. Garantirase unha enfermeira por médico, un profesional de odontoloxía por cada 25.000 doentes e en fisioterapia un por cada 12.000 habitantes. No que hai menos satisfacción en os relativos técnicos auxiliares de enfermaría dos centros de saúde. Os principais sindicatos da mesa sectorial denuncian a supresión desta figura. Ana Lestón Ciga.
5: Unha das figuras que aparece pero mermada é o tema das TCAES, os técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. É unha categoría que se foi eliminando pouco a pouco da primaria e consideramos que sería un importante apoio na primaria e que en cambio están deixando ir hasta quedar casi nunha desaparición.
4: En setembro coñecerase o plan completo de renovación da atención primaria pro período 2027-30. O que será máis inmediato será a publicación no DOGA da oferta pública de emprego para postos de difícil cobertura en medicina de urxencias no Hospital de Ourense. Carlos Castro, CESIF.
6: Van a convocar 25 plazas en fase de concurso. Van a ser convocadas este mes, se non en agosto.
4: Neste momento só traballa o 50% dos médicos estipulados nas urxencias do Chuo.
3: O Hospital de Santiago conta cun novo robot cirúrxico. Está destinado a operacións de columna e destaca pola axilidade e eficacia, xa que diminúe tanto o tempo de operacións como a recuperación dos pacientes. Volvemos a Compostela, Andrea.
4: Traballa con pequenas incisións, polo que a operación resulta menos invasiva e a perda de sangue é menor. Tamén supón unha diminución da radiación. Ángel Prieto, doutor no Servizo de Neurocirurxía do CHUS.
7: En determinadas operacións, sobre todo onde están as xuntanzas de cabeza con cervical con torácica, torácico con lumbar, pode disminuir perfectamente 2 horas unha operación. Cirurxías moi longas de escoliosis e todo eso tamén as pode reducir. Da que estaremos facendo ahora, 4 ou 6 horas en complexas, incluso podemos botar de 12 horas, pode disminuirlas en 2 horas perfectamente.
4: Empregouse xa en 3 casos con boa evolución e aspira a chegar a 100 doentes o ano, tanto adultos como a nenos. A súa aplicación abrangue non só a área de neurocirurxía, tamén traumatoloxía.
3: 7:51, continuamos. O BNG desbota negociar no Parlamento o plan da Xunta sobre o galego e pide por carta unha reunión ao máximo nivel con Alfonso Rueda. Os nacionalistas non acudirán, polo tanto, á reunión que este mediodía ten convocado o Grupo Popular no Pazo do Río para abordar a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Cruz Mato.
8: Dende o BNG piden que o presidente da Xunta se implique nas negociacións do Pacto pola Lingua e veñen de solicitar unha xuntanza entre Ana Pontón e Alfonso Rueda, tal e como informou a viceportavoz do grupo Laia Rodil.
9: O plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel.
8: Pero os populares dinlle ao BNG que non busque excusas para afastarse das negociacións no Parlamento sobre o galego. Alberto Pazos.
10: É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañá ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos.
8: A esta reunión convocada polo PP no Parlamento si acudirá o Grupo Socialista, como confirmou Lara Méndez.
11: Nos sentaremos sempre a falar, poderemos dar a nosa opinión, poderemos criticar o tipo de formato, pero que nunca imos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
8: Tamén confirmou asistencia o deputado de Democracia Ourensana.
3: Grupos ecologistas e a patronal eólica estudan a sentenza do Tribunal Supremo que anula a autorización para construir un parque eólico en Moeche, na Coruña. Podería abrir a porta a suspensión da dúcia de proxectos paralizados ou pendentes de revisar tamén, neste caso polo Tribunal Superior, Noemí Alonso.
12: Así o estiman, por exemplo, a Dega, porque o Supremo censura que o Goberno Central non tivo en conta na súa avaliación ambiental que hai xa alrededor de 2.000 aeroxeradores na zona na que en el Green Power proxectaba o parque. O secretario técnico do colectivo ecologista, Finseirexas, explica que agora o Alto Tribunal Galego ten que aplicar a doutrina do Supremo e que isto refrenda as súas teses.
13: E vai a revisar con lupa si cada un deses parques, como a Dega e outras organizacións, denunciábamos, fixo ou non unha adecuada tramitación ambiental no que se refire, por exemplo, ás cuestións relativas aos impactos acumulativos e sinérxicos, que xa che digo que na maior parte dos casos ou non existe esa avaliación ou está feita dun xeito moi chamarralleiro, non?
12: O Supremo dalle a razón ao colectivo Petón do Lobo que denunciou o parque de 50 megawatts. A Asociación Eólica de Galicia está estudando o ditame.
3: Galicia lidera o proxecto Corredor Atlántico Noroeste, unha iniciativa público-privada que, coa colaboración de Castela e León e o norte de Portugal, busca mellorar a conexión ferroviaria do transporte de mercadorías para as empresas. Silvia Muiña.
14: Segundo un estudo do clúster da Función Loxística de Galicia, impulsor deste proxecto en colaboración coa Xunta, a nosa comunidade podería movilizar 24 trens máis semanalmente dos 25 que operan na actualidade. Un dato que, din, reflexa a alta demanda ferroviaria galega no transporte de mercadorías. María Fernández Vivancos, técnica de proxectos do clúster.
15: 128 flujos adicionales que podrían trasladarse de la carretera al tren. Casi 24 trenes semanales máis.
14: O proxecto contempla ademais a creación dunha oficina técnica do ferrocarril coa que asesorar as empresas e suporía, ademais de aumentar a súa rentabilidade, a aliviar o tráfico nas estradas e reducir as emisións de carbono dos camións.
3: Imos agora ata Mariña. O Comité de Empresa de Alcoa acusa a multinacional de aproveitarse das subvencións públicas para facer investimentos noutros países e os gobernos de permitilo. Os traballadores só agardan que a xustiza a obriga a cumprir os compromisos adquiridos. Diego Rodríguez.
16: O comité denuncia que Alcoa segue sumando beneficios a costa das axudas públicas, pero os investimentos realizaos noutras instalacións. O presidente, José Antonio Zan, considera vergoñento que o Goberno Central e a Xunta non lle exixan a construcción do forno de ánodos que sí anuncia en Estados Unidos. Ademais, en Australia, vai a extraer galio do depósito de Barros Vermellos e aquí desatende esta demanda.
17: Resulta que aquí nos exige que de esa montaña que han metido de barros rojos se saque galio y otros... y otras materias primas que son indispensables, nadie les obliga a Alcoa y Alcoa lo vaya a hacer en Australia. Y encima todo con dinero público. Es algo que les debería quedar la cara de vergüenza. Esperemos que la justicia ponga a Alcoa en su sitio.
16: Que o 15 de decembro está previsto o xuizo contra Alcoa, a que o comité acusa de incumplir o acordo de viabilidade que sí contemplaba a construcción do forno de cocción.
3: Energy Transitions Minerals ten previsto explicar hoxe a veciñanza de Viana do Bolo seus plans para poñer en funcionamento a mina da Penouta. Este martes formalizou a compra. O alcalde Germán García Ávila dá a benvida a Nova e agarda a reunión dos xecos veciños.
18: O que lle pediría, pois, sería que siga con toda a máxima transparencia, contándonos o que ocorre, que fagan as cousas todo o mellor posible, porque unha explotación minera sempre ten riscos, e, por tanto, que se acometan todos aqueles investimentos que hai de facer para que non haya ningún tipo de problema a nivel de insalubridade, nin de seguridade, etc.
3: E antes dos deportes, quedamos na Coruña. Os partidos van situándose de cara ás vindeiras eleccións municipais. O BNG anuncia que rompe o acordo de investidura que mantiña co Grupo Socialista e xustifica polo que di reiterados incumprimentos dos compromisos adquiridos a Via Beira e a candidata nacionalista á alcaldía.
19: Nos sentimos absolutamente, pois, non sei como expresalo, pero vamos, descolgados deses acordos, porque o goberno local non os está cumprindo e está tendo unha actitude, ademais, pois, de falta de humildade tamén e de non coñecer a súa propia situación dentro do pleno.
3: A alcaldesa Inés Rei lamenta que a menos dun ano para as eleccións o Bloque se poña ao lado do Partido Popular.
20: Es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
3: O portavoz do PP, Miguel Lorenzo, sinala que todo é un paripé e que tras as eleccións do vindeiro mes de maio, se Inés Rei necesita os votos do BNG, volverá a telos. Agora sim, con a información dos deportes, Óscar González, bo día.
0: Os días, José Manuel, o Celta segue alixeirando a plantilla e buscando unha saída para os xogadores cos que non conta Claudio Giraldez. Manu Sánchez toma o mesmo camiño que Hugo Sotelo e volverá a recalar no Levante e Doutor repetirá no Málaga col que logrou esta pasada temporada o ascenso a primeira. O director deportivo Marco Garcés queda o máis difícil buscar acomodo a Unai Núñez e Carles Pérez, os dous cunha ficha alta. A mala noticia no Celta foi a lesión dun dos novos, Javi Galán, cunha rotura fibrilar. En cambio, Ilaix Moriba reincorporouse ao traballo co grupo. Na Coruña, a dirección deportiva tamén ten varias saídas pendentes, pero de momento só se concretou a de David Gómez ou Huesca. Na presentación do defensa polaco Ede, Fernando Soriano referiuse a fichaxe de Aubameyang. Dixo que, a pesar da idade, 37 anos, tiveron unha gran actitude.
21: No es por el nombre, ni mucho menos. Lo último que hemos visto de él nos ha impactado gratamente por su actitud, su hambre.
0: Acabamos co Baloma, o Atlético Guardés ficha a porteira Ana Marín e a extremo navarra a Inchane García.

Entradas esgotadas para ver esta noite na Coruña unha das estrelas da música pop actual. Aitana estará hoxe no Coliseo coas cancións do seu último disco, Cuarto Azul. A cantante catalá deuse a coñecer na edición de 2017 de Operación Triunfo emitida por esta casa, Televisión Española.

0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Saúdos, moi bo día. Logo de 3 anos de acordos e desencontros, o BNG da Coruña retira o seu apoio político ao goberno local da socialista Inés Rei. A relación entre PSOE e nacionalistas foi decisiva para a investidura da alcaldesa e a aprobación dos orzamentos. A menos dun ano, esta unión queda rota, di o BNG, pola situación económica do concello e a súa falta de cumprimento dos pactos. Inés Rei reprocha que se aliñen co PP. Coñecemos outros titulares do día con Silvia Muiña.
2: O Pleno de Santiago exixe transparencia no futuro aparcamento do Hospital Clínico da capital galega e pide un calendario concreto para o remate das obras que levan xa 2 anos de atraso.
1: A Asociación Ecologista Adega celebra a sentenza do Tribunal Supremo que acaba de anular a autorización do Parque Eólico de Moeche. O Alto Tribunal sinala Eibas no estudo de impacto ambiental.
2: A falta de coñecer os detalles da proposta do Concello da Coruña para unha área conxunta de prestación de servizo do taxi, o sector de Culleredo creen que pode supoñer a desprotección das zonas rurais.
1: E antes de coñecer como está o tráfico a estas horas, nas cidades da provincia tamén das estradas, saiban que esta mañá abre un novo treito da autovía AG59 que se construe entre Santiago e a Estrada.
2: Son 3,5 kilómetros entre Ramallosa e Pontevea, no municipio de Teo, que supuso un investimento de 32 millóns. Ás 9:30 abre en sentido Santiago e ás 12:30 en dirección a Pontevea. O segundo e último treito, doutros 4 kilómetros ata o rollo na estrada, está en execución. Unha vez rematado, en 2028 completarase os 14 kilómetros que permitirán ir de Santiago a estrada en 10 minutos.
1: Agora sí, cal é a situación do tempo e do tráfico a estas horas. Coñecemos primeiro a situación na Coruña e Ferrol. Leva Otero, bo día.
3: Bo día, na Coruña o tráfico a restaura é fluido. Haberá cortes na rúa Wenceslao Fernández Flore ata 6:30 da tarde e ata o 21 de agosto na de San Vicente. En canto tempo, temos ceo limpo e 17 graus. En Ferrol, ceo tamén despexiado e 19 graus. A circulación é fluida e sen retencións en toda a cidade. Salientar que hoxe estará pechado o tráfico un carril da avenida MacMahon dende a rúa Españoleto ata a rúa Colón. Tamén, hoxe mañá, cortarase a rúa Real entre Arce e Méndez Núñez.
1: Cale a situación que temos en Santiago, Silvia.
2: Temos algunha retención puntual na zona da Ponte da Rocha esta hora, pero polo demais, tráfico fluido e sin incidencias en toda a cidade. O tempo, lozo sol e hai 18 graus.
1: E como ven o resto da xornada, conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, saúdos.
4: Hola, moi bons días. Quedamos nesta hora de mércores na provincia de Coruña. Unha xornada baixa influencia anticiclónica, por tanto, comenzaremos o día cos ceos moi abertos, con algún nube de tipo alto, que estará moi presente ao longo de todo o día. Os ventos soporarán do nordés, e xa con refachos fortes especialmente na zona de Bares. No resto, os ventos serán moito máis frosos. As temperaturas, novamente, sen moitos cambios. Valores na cidade de Coruña, que estarán en torno aos 26, 27 graus. Esas máximas máis altas na cidade de Santiago, preto dos 30 graus.
1: 8:48 na técnica. Están Emilio García e Rodrigo Maestro, o Fátima Rodríguez, quenlles fala. Comezamos. O BNG rompe co PSOE no Concello da Coruña. Aseguran os nacionalistas que o goberno local non cumpriu a maioría dos acordos os que chegaron nas últimas eleccións que foron condicionantes para conseguir o seu apoio para formar goberno, Eva.
3: Dende o BNG que os socialistas non cumpriron eses pactos en prácticamente ningún dos eidos, nin mobilidade, economía, cultura, educación ou vivenda. Rompen o pacto de goberno, tanto o acordo orzamentario como o de investidura. A Vía Beira, voceira nacionalista.
5: Demos de tempo abondo para cumprirlos, creo que lle demos marxe, creo que fomos pacientes, pero xa se acabou.

0: a nosa paciencia, rematou.
1: Ve difícil un desbloqueo da situación se despois de 7 anos deste goberno local os acordos non avanzaron. Lembra a alcaldesa que non ten maioría no pleno.
0: Que o goberno local non se está cumprindo e está tendo unha actitude, ademais, pois de falta de humildade tamén e de non coñecer a súa propia situación dentro do pleno, e vímolo tamén nestes últimos plenos. Non é consciente de que non ten nin a maioría simple do pleno do Concello da Coruña e de que depende de nós para todo o que queira implementar.
2: Pola súa banda, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, acúsaos de querer sentar na oposición ao lado do Partido Popular.
3: Bueno, pues el BNG ha decidido que a menos de un año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
2: Traballará e gobernará, asegura a alcaldesa, como ata o de agora a ruptura prodúcese a 10 meses das vindeiras eleccións municipais. Tamén cargou contra a alcaldesa o Partido Popular polas obras dos cantóns, unha obra que conta cun orzamento de 8 millóns de euros e que dos 10.000 metros cadrados de superficie, 9.500 estarán acementados, din que é unha desfeita, e piden a Inés Rei que derrube o mamotreto do parking.
1: A paisaxe na zona transformouse nun mar de formigón con 96% de cemento, eso o 4% de verde, salientan. O portavoz do PP, Miguel Lorenzo, comprométese a tirarlo personalmente se dentro dun ano resulta elexido alcalde.
4: Que esto se pueda hacer de una manera acristalada y no de esta manera que se está haciendo, que es un atentado al paisaje urbano. Por eso, en el caso de que no lo haga la alcaldesa, yo me comprometo que tan pronto sea alcalde de esta ciudad, vengo yo con un pico y una pala y lo voy a tirar, porque esto, desde luego, es totalmente inadmisible.
1: Ademais, en Gaden non hai sombra, desapareceron as zonas de descarga en algúns puntos e non hai espazo suficiente en paradas onde confluen autobuses urbanos, interurbanos e taxis.
2: No ámbito da mobilidade, a falta de coñecer os detalles da proposta do Concello da Coruña para unha área conxunta de prestación precisamente do servizo do taxi, os profesionais de Culleredo creen que pode supoñer a desprotección das zonas rurais, Noemí Alonso.
5: Esta semana houve unha primeira reunión entre o Concello da Coruña e os taxis deste municipio para avanzar nos detalles da proposta que conectaría o servizo entre Oleiros, Arteixo, Cambre, Culleredo e A Coruña. Ricardo Fariña, presidente da Asociación de Taxis de Culleredo, só aceptaría unha carga eventual de clientes de outros concellos durante momentos puntuais de saturación, pero non comparto unha regulación conxunta da área.
6: En vez de ir a traballar pois a Mera, está claro que vas a ir a traballar o Obelisco, onde hai máis movimento. Que vai pasar? Que todos os coches van se concentrar onde hai máis xente, ou sea, no centro da Coruña. E vai quedar totalmente desprotexido o ámbito rural.
5: O Concello da Coruña traballará agora cos outros 4 consistorios para tratar de aprobar unha ordenanza supramunicipal que regula a súa proposta. A alcaldesa da cidade herculina afirmou este martes que o proxecto será pactado co sector. Falamos dun espazo de 430.000 habitantes que comparten infraestruturas como a estación de tren da Coruña, o aeroporto en Culleredo ou o Hospital Universitario da Coruña.
2: En Santiago, o aparcadoiro do Chus volve ao Pleno Municipal para instar a Xunta e o Concello a concretar un calendario de prazos para o proxecto que leva 2 anos de atraso, e a bonificación para a veciñanza. A Corporación aprobou unha moción socialista que pide fixar prazos e definir o modelo de xestión, Silvia.
7: O PSOE exixiu ao Goberno local máis información sobre os atrasos constantes nas obras, cuso protocolo foi asinado coa Xunta xa 2 anos. A alcaldesa nacionalista defendeu que ser unha infraestructura supramunicipal e a Xunta que debería dar conta ao Concello dos seus avances. Afirma que Rajoy seguirá demandando esa transparencia. Escoitamos a edil socialista Marta Abal e a alcaldesa Goretti San Martín.
8: Reclamamos transparencia sobre as razóns que explican a nova solución proposta e tamén transparencia na fixación de prazos concretos para a construción efectiva do aparcadoiro.
9: Entendemos que hai un atraso imputable á Xunta de Galicia que é quen a ten que impulsar e nós seguiremos facendo esa cuestión de exixir, demandar que se faga canto antes.
7: Pola súa banda, o voceiro do PP, Borja Berea, celebrou casa unha solución, aínda que sexa temporal, pro aparcadoiro do clínico, logo de décadas de inmobilismo grazas á Xunta de Galicia. Comprométese, ademais, a bonificar os prezos deste aparcadoiro se o PP chega á alcaldía.
10: E se as outras administracións non queren bonificar os santiagueses por aparcar nese aparcadoiro, eu xa adianto que co Partido Popular no goberno, claro que se activarán bonificacións para os santiagueses.
7: A Xunta vén de propoñer o Concello Compostelán a creación dun aparcadoiro provisional de 500 prazas na contorna sur do Chus para paliar os problemas de estacionamento mentre se tramita o proxecto definitivo. Lembramos unhas obras que acumulan 2 anos de atraso. O protocolo asinouse en agosto de 2024 e actualmente o proxecto segue en fase de tramitación.
2: Sobre o Chus, o conselleiro de Sanidade respondeu este martes ás críticas das asociacións de pacientes polo atraso en cirurxías ou probas diagnósticas oncolóxicas. Antonio Gómez Caamaño asume que aumentaron as esperas e culpa a Folga Nacional contra o Estatuto. Marco Andrea Oca.
11: Indica que se traballa para dar prioridade aos casos de urxencia. O Sergas xa está a elaborar un plan de contingencia ante a probabilidade de que en setembro haxa de novo folga médica.
12: O objetivo é que todas as actividades que se han deixado de facer pues, se vaya facendo pues, con o paso do tempo. Temos un plan, xa estamos desenvolvendo un plan de contingencia pensando no mes de setembro que vende xa e con un alto risco de folga indefinida. E, por lo tanto, estamos planificando para intentar abordarla da maior maneira posible, sempre dejándonos chevar por lo que é o criterio de prioridade, ¿no? E necesidade de criticar os pacientes, que é o máis importante.
11: Hoxe reúnese o Pleno do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Entre outros asuntos, abordarase o Estatuto Marco, que é o motivo da folga.
2: O conselleiro daba estas declaracións na presentación do brazo robótico cirúrxico que estrea o Chus Andrea para operación de columna.
11: Xa se empregou con éxito en 3 pacientes e aspira a axilizar ata 100 intervencións anuais, tanto degenerativas, de traumatoloxía ou tumorais. Permite realizar operacións de columna máis eficientes, con menos incisións e cunha mellor recuperación pro doente. Ángel Prieto, doutor na área de neurocirurxía do Hospital Clínico.
13: Ganar precisión, eso seguro, o sea, disminuir o número de complicacións, disminuir as incisións quirúrxicas con este aparello, e despois o que vamos a ganar, incluso rapidez.
11: O tempo da intervención pode baixar en 2 horas.
2: Grupos ecologistas e a patronal eólica estudan a sentenza do Tribunal Supremo que anula autorización para construir un parque eólico en Moeche, na Coruña. Podería abrir a porta a suspensión da dúcia de proxectos paralizados ou pendentes de revisar polo Tribunal Superior, Noemi.
5: Así o estima, por exemplo, a Dega, porque o Supremo censura que o Goberno Central non tivo en conta na súa avaliación ambiental que hai xa alrededor de 2.000 aeroxeradores na zona na que Enel Green Power proxectaba o parque. O secretario técnico do colectivo ecologista Finseirexas explica que agora o Alto Tribunal Galego ten que aplicar a doutrina do Supremo e que isto refrenda as súas teses.
14: Que o que falla na tramitación dos parques eólicos non é o fondo que é a necesidade de facer unha transición enerxética, sino a forma en que a Xunta de Galicia está pasándose polo forro as propias súas propias normas ambientais para poder dar gusto á patronal eólica e que construan eólicos donde queiran. Se por eles foran, teríamos eólicos na Praza do Obradoiro, na Torre de Hércules.
5: O Supremo dálle razón ao colectivo Petón do Lobo que denunciou o parque de 50 megawatts. A Asociación Eólica de Galicia estudou o ditame.
2: Aínda dos tribunais, a Audiencia Provincial da Coruña condena 14 anos de cadea o condutor que bateu co seu coche contra unha terraza nun bar dos Mallos na Coruña.
5: Foi condenado por 5 delitos de homicidio en grado de tentativa, un de conducción con manifesto desprecio pola vida e outro leve de lesións. Os feitos ocorreron en agosto de 2024. O home estampou 2 veces voluntariamente o seu vehículo contra a terraza na que se atopaba a súa exparella, que lle pedira axuda despois de manter unha discusión co que era daquel o seu compañeiro. Ademais de protagonizar unha pelexa con el, o condenado chegou a entrar co seu coche no establecemento, poñendo en perigo a vida dos clientes.
2: Son as 8:57. Imos coa información deportiva da provincia. Xosé Manuel García, moi bo día.
15: Que tal o día? Na Coruña, o Deportivo avanza na confección do equipo para vindir a temporada. A menos dun mes pro inicio da Liga, o director deportivo Fernando Soriano dá por pechada a dianteira, salvo unha saída inesperada.
16: No, la delantera, en principio, si no hubiera ninguna salida, porque algún club viniera por algún jugador nuestro y hubiera salidas, no, en principio, la zona de ataque con Vilzaca y Agua estaría cubierta.
15: A última incorporación foi precisamente a de Aubameyang. Soriano di que non se fixaron no nome, senón que viron a un xogador que, a pesar da súa idade, 37 anos, ten moita ambición.
16: Non é por el nombre, ni mucho menos. Lo último que hemos visto de él nos ha impactado gratamente por súa actitud, súa hambre.
15: Declaracións de Soriano durante a presentación dunha das incorporacións deste verán a do defensa polaco Ede. Por outra parte, a dirección deportiva acordou a cesión de Diego Gómez ao Huesca.
2: Grazas, Xosé Manuel. Hoxe comezan as festas do Apóstolo.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Buenas tardes, iniciamos aquí o repaso da actualidade deste mércores en Galicia. Comezamos en Vigo, onde continúan cancelándose operacións cirúrxicas no Hospital Álvaro Cunqueiro. A Xunta de Persoal asegura que é un problema que se arrastra desde hai unha década e que non se foi nada por parte das administracións para palialo. Uxía Soliño.
2: Non é un problema de agora, así o transmitiu a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo, Pilar Rodríguez Pérez, engade que as cancelacións de operacións cirúrxicas se van a seguir dando no mes de agosto polo déficit de persoal sanitario que ten o hospital.
3: As incidencias veñen pasando todo o mes de xullo e se dan en un marco de déficit de persoal, pero tamén o que hai que preguntarse é como se está xestionando os recursos humanos a estas alturas e por que temos déficit de personal.
2: Recoñece que faltan camas e que as que están pechadas non se poden abrir nos picos de demanda porque falta persoal de enfermaría.
1: Primeira reacción da Eléctrica Recursos de Galicia á inhabilitación decretada polo Goberno Central. A comercializadora insiste en que cumpre todos os requisitos e que xa traballan as alegacións, Noemí Alonso.
4: A inhabilitación do Goberno estendeuse a varias empresas de este ido en España por actuar supostamente como sociedades fantasma. Recursos de Galicia nega esa ausencia de actividade e reitera o compromiso de seguir a traballar para abaratar la factura eléctrica dos galegos. Emilio Bruquetas, consellero delegado.
5: A comercializadora RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados. A rede comercializadora creouse para abaratar os custos da enerxía, eso estamos en condicións de decir hoxe que podemos garantilo.
4: Declaracións respaldadas pola consellera de Industria. A Xunta vende aumentar a súa participación en Recursos de Galicia e anima as empresas a comprar activos enerxéticos.
1: Para o PSDG, a paralización da actividade desta comercializadora é un exemplo máis do fracaso desta iniciativa da Xunta, que a deputada Patricia Iglesias cualifica como chiringuito.
6: O proxecto Estrela do señor Rueda ni siquiera estaba a funcionar. E cal é a resposta do goberno galego? En vez de dar explicacións, que fai? Pois ampliar cartón con cartos públicos, máis de 150 millóns de euros, achegando máis patrimonio público a este chiringuito de Recursos de Galicia.
1: Concentración esta mañá en Santiago de ducias de traballadores do sector do comercio galego ás portas do centro comercial das Cancelas para denunciar a apertura de establecementos en domingos e festivos.
4: Algo que din atenta contra o seu dereito a descansar e a conciliación da vida familiar. Convocados por Comisións Obreiras, os empregados rexeitan a última apertura anunciada polo sector para o domingo 26 de xullo e para o 15 de agosto, festivo. Iván Cordeiro, portavoz.
7: Dous datas que están pegadas a dous festivos con moito adaigo aquí en Galicia que polo tanto tamén lles permitiría conciliar a xente cas súas familias, ter un fin de semana largo de calidade, con esta apertura pois está impedindo esa conciliación ás persoas traballadoras do sector.
4: Xa mantiveron contacto con varias empresas, pero de momento DIN, Sointitex e Eroski lles confirmaron que eses días non van a abrir.
1: As plataformas que se opoñan ao proxecto de Altri na Ulloa estudan a presentación dun recurso contra o arquivo do expediente decidido pola Xunta. O seu obxectivo é que o goberno galego denegue definitivamente o proxecto para evitar que a empresa, que tamén pode recorrer xudicialmente, o presente de novo, como xa sucedeu coa mina de cobre San Rafael en Touro Pino. Juan Pedro Sánchez é voceiro da plataforma Ulloa Viva.
8: E o planteamiento, bueno, pues es que a continuación la empresa, igual que sucedió con Mina de Touro, con Cobre San Rafael, en un momento determinado quiera volver a iniciar el proceso de cero o como administrativamente se les permita.
1: A investigadora Marisol Soengas e o anestesiólogo Emery Brown son desde este mércores doutores honoris causa pola Universidade da Coruña. Foron nomeados nunha cerimonia no Paraninfo do campus. O título recoñece as súas traxectorias científicas. E primeira ronda de contactos dos grupos parlamentarios para tratar de alcanzar un pacto sobre o galego, ronda na que non participou BNG, que pide unha negociación ao máximo nivel entre os distintos partidos. O tempo, temos outro día de sol e temperaturas altas, inda que contra noite volverán a entrar brétemas costeiras no litoral atlántico que van refrescar algo ambiente. As temperaturas, rondando os 30 graus na maior parte de Galicia, chegarán nas primeiras horas da tarde a superar os 35 ou 36 no Val do Miño e do Sil. Volvemos con máis noticias de Galicia a partir das 2:10.